Sein som nært i side og spekulere Om de menneskene og ibetalte kommer ved Så sier jeg bort ferdig her i vinden teker meg Men alle gøttene det ganger la jeg med til te Jeg vet det goofy og cheesy, men så jeg ser vi det Hey, du der med alt, om du gav meg ja Jeg vet det som det bare ungdommer og fantasi Men jeg ganger jugglen eld om du følte vi

Jeffs da sløyja til ni sær Slepp tui du hever drømt Og tui du hever lønt Som etter du fra det nu i jar Som gittland det vajen hon vår

Og kvölde, sier Dr. Sofus, lagt ni i Klagsvik, vi konuna Ito. Nu seti jeg en tveiglös av båret. Jeg kører vun i Anna, og gift og hitt. Skulle vi begge være gåvater, dretje i vunne, men brøytest åndje, dretje i giftene. Hon sverar jeg, du gjerst akkurat som du vilt. Så drakk han giftene.

0: Hvad er så dit tilhørsforhold til Open Doors?
1: Jeg er ansat i Open Doors Færøerne og Danmark som generalsekretær, så det er min tilknytning.
0: Er det en stor organisation?
1: På verdensplan er det en stor organisation. Vi arbejder i mere end 70 lande, hvor vi hjælper forfulgte kristne på forskellige vis, monitorerer kristenforfølgelse, og så oplyser vi og samler penge ind i cirka 25 lande verden over derudover. I Danmark og Færøerne er det jo en mindre organisation, ligesom så mange andre missionsorganisationer og NGO'er. Men på verdensplan er vi store, ja.
0: Hvor store?
1: I Danmark er vi, og på Færøerne er vi sammenlagt 10 ansatte. Og på verdensplan er vi op over 2.000 ansatte. Men det vigtigste, det er alle de frivillige, som hjælper os faktisk. Fordi vi har været til stede i nogle af landene i 70 år, og dermed har vi opbygget et stærkt netværk af frivillige, som hjælper os. Så der er både de frivillige, som hjælper os med at samle data ind, og som hjælper med juridisk rådgivning, ikke være jurister, men også partner, især den lokale kirke, fordi vi arbejder altid igennem den lokale kirke. Så vi går ikke selv ud og bygger en masse missionsstationer, men vi arbejder med at styrke de kristne der, hvor de er, i den lokale kirke. Og ud fra den, ja.
2: Der vil jeg i Østeuropa. Bror Andro fær til Estrom, han tar ikke, ja, jeg tar det først ønsomadler, for jeg kunne se om hva jeg fyrer seg og så jeg så hos det kristne, blod vidtla kvaie, og han setter seg så fyrer jeg hjelpe dem, og da bør jeg da særlig vi at hjelpe dem vi å få bøypler. Han smukler jo bøypler i sin bil nå ned, han fyllte dem i bøypler for Estrom, og det er han som gjør det nekvar hundra fyrer her, og så gjør han ånder vi hånden. Da så jeg tar det fall. Så for Open Doors hittar jag om vad det är stan, ja, och det är ju Kina och här i Nordkorea och så är det blivit alltså blödland brojare insats. Ja. Så jag sett till dömen så i Nigeria som jag skrev igen för att fortälla om man har lört. Och, alltså här är trauma hjälp och finns med hjälp med mäte och så gör det. Ja. Jag var vid jag i Kurdistan för några år sedan. Här hjälpte man också med trauma att han har ISIS och allt det sorgliga som är vid här. Men man hjelper også kristne, hvis man har lån noen, for jeg kommer i gang til vi så tenkte noe til business, så ja, det er for fjellene, det får ikke lån i banken, det er ikke kristne, ikke muslimer.
0: Og så blir stigmatiseret.
2: Det blir stigmatiseret, det slipper ikke fra meg etter, så man kan lene dem sånne penger, kjøpe noen gøyter og sponsorere, kjøpe av mais i et år, en gøyter når kan selge starter og jule på sin remel, eller kjøpe seimmaskiner, eller vi så en av stedene, da du hjelper en lant penger til å kjøpe bybor, så han kan komme i gang til business. Det kan nøysen være i fjerde strøngstand her, som en familie blir rikken av bygdene, og husene er brent nye. Så kan man jobbe at de har fått seg av øren sted, altså bygge at de har en simpel hus som greier sted. Det kan nøysen være juridisk hjelp til fengere i fengselet. Vi var i Nicaragua i fjerde, da høtter skoj for samkommeløyere, og hvordan man oppfytler stadslige treter. Det er her et apparat som liksom rønner å kvele samkommene ved administrasjonene, men det er jo ikke lovlig å undervise dem, hvordan man have compliance.

0: Men hva så få tid å vite om mennesker som forfylt?
1: Vi har et stort nettverk verden over. Så mange av våre ansatte arbeider decideret med å monitorere. Og det vil si, fordi vi har vært til stede så mange år i mange landene, så kender kirkerne, kirkelederne, præster og andre, de kender oss. Og sker der så en hendelse, for eksempel av voldelig art eller en fengsling, så blir vi typisk kontaktet, og så reiser våre medarbeidere ut, hvis det er mulig til det område, og prøver på å verifisere, kan vi av- eller bekrefte, at det her det er sket. Fordi det er viktig for oss å arbeide med valide opplysninger. Eller vi reiser ut for også å intervjue dem, som er de overlevende efter et voldeligt angrep, for eksempel, for å innsamle data på den måde. Så utover selve hjelpen, så er det her med å monitorere og innsamle opplysninger en viktig del.
0: Så man er sikker på, at det er riktig?
1: Det er helt avgørende for vores arbeide, at det blir valideret, og vi har også altså internationale universiteter, som validerer hele vores proces med å monitorere forfølgelsessituationen, sånn så vi altid ved, at vi står på et sikkert grundlag.
2: Vi fører til Nicaragua i fjor, og vi tja, og ved oss der, så ringte kona min til meg da vi var, og sier, Clement, hvor fører du til Nicaragua? Altså, det er katolsk land, jeg skal snakke om forfølging. Ja, men tar man så vi tja, så finner man til hva det er for noe. Och det landet här framme som den kommunistiska stöten som är arvtäkare efter Castro och Sovjetsamhället, ja, som sitter av valten. Och jag vet inte om det är så öjande att möta de kristna som så, men det vill jag välja sitt valt och ta färre med alla som kan organisera sig, ja, och kyrkjur som konverteras och näka som hur skäp och ta rejas det och ta kua där och få att på alla möjliga hoxande hatter. Vi mötte och tog ju pastoren. Og alle av dem tog seg på enda mat. Vi ville lov at det ikke alltid var prætt om en. Og det tog jeg at det er en øtte, det er en kuan. Og ikke på samme måte som Norge er, som folkførers linje helt, men fast som er altså ekta bensjen.
0: I nærmest spesifikt her med Sahel-regionen, hvem har vært der? Er det deg?
1: Jamen det har jeg, ja.
0: Hvor er det henne?
1: Det var i Nigeria, i midtbæltestaterne, jeg var. Det vil sige, det var delstaterne Plateau og Kaduna og Benue-delstat. Og det, der er det karakteristiske her, det er, at der er faktisk en majoritet af kristne i de her delstater. Og hvor forfølgelsen mod kristne i Nigeria tidligere ligesom hovedsageligt fandt sted op i Nord-Nigeria, hvor der er flere delstater, der er 12 delstater, alt der har sharia-lovgivning, sådan ligesom de seneste 5-8 år rykket mod syd, sådan så at den rammer der, altså islamistisk inspireret vold, især fra nogle militante Fulani-stammer fra Boko Haram og så videre, rammer mål. De rammer også andre mål end kristne, men det er helt primært de kristne landsbyer, der er udsat for angreb, for fordrivelse og ja, også for drab. Det er et billede på det, der sker i store dele af altså Sahel-regionen, hvor der også er andre lande, hvor der er svage styre, som ikke er i stand til at lave en ordentlig jurisdiktion i området. Og det gælder også på grund af, kan man sige, fremvoksende grupper, terrorgrupper, der er støttet udefra, for i hvert fald at vide fra de lokale.
0: Men hvorfor synes de, at de kristne skal være en trussel?
1: Det er altid vigtigt for os at få alle nuancer frem, fordi der er flere årsager. Og man kan sige, vi ønsker ikke kun at sige, at det er kun fordi, at de er kristne, og det er islamister, der ønsker at udrydde kristne, fordi der er flere ingredienser i den cocktail. Og det er blandt andet, at det er en kamp mellem nomader og fastboende, der kan være etniske konflikter, og så kan der også være altså klimaspørgsmål, som gør, at der er noget kamp om ressourcer. Men der, hvor vi ligesom melder tilbage, at her der er kristen forfølgelse, det er der, hvor vi er sikre på fra vores lokale kilder, at kristen troen er den primære årsag til, at man bliver forfulgt og dræbt. Og det har vi mange indikationer på af forskellige slags. Og hvorfor er det så nu, spørger du om? Og det tror jeg også, der er mange årsager til. Men det, de kristne kirkeledere selv siger i regionen, det er, at i et land som Nigeria, der har de kristne ledere nok sovet gennem 20 år, at langsomt har islamismen bredt sig op fra Nord-Nigeria, og man har set til. Man var bange for at blive kaldt islamofober, hvis man ligesom talte op over, eller op imod de forfølgelser, der skete. Og så har man ikke gjort noget, så man siddet på hænderne. Så nu prøver de at være mere sådan outspoken og tale mere om det, der sker. Og det er også en led i vores strategi, Vi ønsker ikke at shame nogen. Vi tror, at alle trænger til Guds kærlighed, også de her islamistiske Fulani-stammer. Vi ønsker at prædike tilgivelse, men vi ønsker også, at volden skal stoppe.
0: Johannes Kramman stikker.
3: Det er jo et fantastisk godt spørgsmål om, hvilken forskel det gør. Inden jeg svarer på det spørgsmål, så tænkte jeg, at det kunne være interessant lige at beskrive de forskellige drivkræfter, der kan være i forbindelse med forfølgelse. Fordi nu har vi allerede nævnt to eksempler, som er meget forskellige. Og i Open Doors er det jo en bred bevægelse, som dækker hele verden. Og der er det meget vigtigt, at man ikke kun taler om, det er islam kontra kristendom, for eksempel. Det er den ene drivkraft, og den er forholdsvis udbredt i mange lande. Og der er det jo meget tydeligt, den islamiske tankegang omkring et land, som man også kender fra æresdrab, for eksempel, som ikke har noget med kristendom at gøre, at frafald fra islam er et meget stort problem og anses som bevæggrund for også at straffe på alvorlig vis. Så det man mærker især, det er dem, der skifter fra islam til for eksempel kristendom. De møder en enorm forfølgelse fra deres egne også, ikke bare fra systemet og området, men også fra egen familie og udstødelse. Og det er en velkendt drivfaktor. En anden ting, det er altså en religiøs nationalisme, og det er for eksempel i Indien, hvor hinduismen er blevet til stort problem for de kristne. Hvor den politiske vinde, der blæser i Indien, siger, at for at være en rigtig god inder, så skal du være hindu. Og det bliver fremmet af myndighederne i Indien, at hinduismen er den rigtige måde at være inder på.
0: Altså bliver man så sanktioneret, hvis man ikke er hinduist?
3: Ja, man bliver sanktioneret, og der er store regionale forskelle. Det er meget vigtigt at sige. Der er nogle steder i Indien, hvor det er relativt nemt at være kristen, og så er der andre steder, hvor de kristne virkelig er andenrangsborgere og bliver set ned til og bliver udstødt, og der er et hav af beretninger om meget voldsomme angreb på kristne og kirker. Og den ene historie, jeg husker, det er, at en kristen bliver gennembanket, og da han så bliver ført op på hospitalet, så får han ingen hjælp, fordi den håb, der har banket ham, følger med ind på hospitalet og truer de ansatte på hospitalet til ikke at hjælpe ham. Men Open Doors får så vide det her og hjælper ham så på anden vis. Det tredje eksempel, eller tredje drivkraft, det er så det, som vi mødte i Nicaragua, hvor de er sådan en diktatorisk paranoia. Og det kender vi fra de gamle kommunistiske systemer, og også i Nordkorea og Kina, at der er en regering, der ønsker total kontrol over alt. Altså der er sådan en topstyring, der er så enormt finmasket. Og der er en frygt, der forplanter sig gennem hele systemet ned til den mindste menneske. Og Kina for eksempel er et enormt land, og Kina drives af en regering, som holder styr på alt, og de er det mest overvågede land i hele verden, og de ved alt om alle stort set. Og det smitter også af på det kirkelige liv, at de ønsker virkelig topstyring og også have en rigtig kinesisk version af kristendommen. Så en tredje eller en fjerde, det er så det etniske fjendskab, som Jens Christian også nævnte, det kan jo være en del af det. For eksempel i Nigeria er det en blanding af det med islam, og det etniske, og natur og ressourcer kan det også være. Så er der også en anden ting, som er for eksempel i Rusland, som omtales meget i medierne, det er, at den russiske kirke sidder tungt på det religiøse marked i Rusland og undertrykker andre kirker. Og det er det samme, der sker også i...
0: Med Kirill.
2: Eritrea.
3: Eritrea og Etiopien, altså at der er sådan en form for protektionisme. Okay. Altså, så hvis Folkekirken her på Færøerne ville tryne brødrene, altså, så står vi to, en fra Folkekirken og en fra brødrene her i studiet, altså, hvis jeg som majoritetskirke skulle tryne brødremenigheden på groteske måder og uretfærdige måder, altså, her er det i bedste forståelse, og vi kommer lige fra biskoppen, altså, det er noget helt andet, kan man sige, men det er jo en virkelighed, der er. Men så en anden ting, og det er så organiseret kriminalitet. Altså, hvis man tager mange lande, Nicaragua, altså Colombia og de andre lande, hvor kirkerne forsøger at være en positiv faktor ind i et gennemkorrupt, kriminaliseret, bandestyret land med narko. Der oplever kirkerne forfølgelse, fordi de går ind og siger til de unge mennesker, gå du ikke ind i banden. Få dig et godt liv i stedet for. Og så bliver kirken forfulgt, og præster skudt og andet.
2: Så bare det var høytere, for jeg var høytere, og så var jeg så bare skottene råpner gøt. Altså, vi er nede og lønta, jeg lade fred bøtten og kjøy presten. Altså, locka bøtten ut i og flåst, eller skal jeg det, ja. Så brukar man kostskolar her, eller kostskolar for bøtten og presten.
0: Så tar det bare
2: her? Ja, de må ikke tekke det, ja.
3: Den postkommunistiske undertrykkelse, som jo afspejler det der var i det sovjetiske samfund, den meget negative forståelse af al religiøsitet, den spørger stadigvæk voldsomt meget. Altså det er jo sådan set også drivkraften i Nordkorea, at altså det er en blanding af diktatur og så en forståelse af kristendommen er paria. Men så er der faktisk også en drivfaktor, som er sekulær intolerance. Sekulær intolerance, og man kan sige, spørgsmålet er, om hvis vi kan tale om forfølgelse her på øerne, så er det en sekulær intolerance som forfølgelse, at man undertrykker de religiøst motiverede holdninger og nedgør dem på forskellige vis.
0: Altså. Ja, hvor folk også bliver tagsøgt til at sige sin mening.
3: Ja, lige præcis.
2: Det er jo det, som vi har talsett af World Wars-listerne. Det er jo det, som vi har en topscorer, og det er jo ringkast. Men at få en karakter midt i 0-100, så er det færdigere, at det er jo et eller annet. Eller lave en karakter, men ja, men du spurgte om herskapen kan enda. Det kan han jo. Altså, det er det, som vi trykker på. Jeg minns han har sannsynlig over landet. Navn Jesus, og jeg kan blikna, så jeg ønsker på det her til flutja. Det er så Jesu navn og vann. Og det her er hent nekva steder, og kan henta. Og det er virkelig spennende som man stender ut i, og det kan tekka lenge av tog, men altså, man skal jo minnes til at det er bare halvt andre år siden Svier og Daniel og Skotet for Nøren.
1: Og det vil jeg gerne tilføje noget til, fordi der mødte jeg en præst Zakaria, på vores traumcenter i Nigeria. Ja. Han havde været udsat for det forfærdeligste, at hans kone og børn var blevet dræbt i et af de her angreb, der havde været et par måneder, eller nogle få måneder, før jeg kom derned og talte med ham. Og så fortæller han, og han var nok en særlig historie, for han var kommet hurtigt igennem det, men han fortæller, at han havde fået hjælp til igennem traumebehandlingen at komme af med at få ventileret den vrede, han havde over alt det uretfærdige, der var sket mod ham og hans familie, til at han faktisk var begyndt at allerede at gå tilbage i nogle af landsbyerne og prædike tilgivelsen. Altså, den tilgivelse, han selv havde fundet i Kristus, den ønskede han også at gå ud og formidle. Jeg tænkte, det er godt nok vildt, at du kan sige det nogle få måneder efter, din egen familie er blevet dræbt. Andre skal bruge år på at bearbejde det, og nogen, man vil altid have et sår. Men for mig så blev det alligevel sådan lidt et Martin Luther King moment, at møde en præst her, der sagde, jamen jeg længes efter den dag, sagde han, hvor jeg skal bo side om side i den samme landsby, med de her mennesker, som har, eller den her stamme, som har dræbt min familie, at vi kan bo der i fred og fordragelighed, og jeg også der kan få lov til at prædike Kristi tilgivelse. Og det er det, vi tror, der er det stærkeste våben. Det er den tilgivelse, som vi selv er blevet sat fri med i Kristus, at vi også får lov at prædike den imellem mennesker. Men det er jo det guddommelige, det er det, der kommer til os udefra, og det er det, vi ikke selv kan skabe.
2: Det er jo sådan fuld andre, som er kommet til trick, og enkra, og venter vi, og vil jeg høje mat, og at få etter stikker.
3: Et andet eksempel er Egypten. Egypten er et stort samfund med 100 millioner, og omkring 15 af dem er kristne. Og på et tidspunkt blev de kristne i Egypten indstillet til Nobels fredspris. Som kollektivgruppe, de fik den så ikke, men det er, de blev indstillet til den, fordi hvis kristne tog hævn i forhold til det, de bliver udsat for i Egypten, så vil der være borgerkrig i Egypten. Men fordi de kristne i meget høj grad i Egypten møder had med kærlighed, og møder angreb med omsorg, er de jo med til at formidle et helt andet billede af, hvem Gud er, og er med til at holde interne strid nede. Så ved at, altså ved at vende den anden kind til, og ved at vise næste kærlighed i stedet for had, så er man også med til at stoppe volden, eller modvirke, at den eskalerer, fordi hvis man gav tilbage af samme skuffe, så ville det volden eskalere. Så det er jo også en væsentlig del af Open Doors' arbejde, er et materiale, man har haft i rigtig mange år, og man skal stå stærk i stormen. Det handler om at klæde de kristne på, til den situation, de står i. Fordi vi kan ikke komme som organisation og sige, nu fejrer vi lige al vold væk, vi fejrer al modstand væk, men vi kan klæde dem på til at forstå, hvordan er det så, man skal være og agere, når man er i en forfulgt situation. Og så er der en helt anden ting, som også er meget vigtig, og det er faktisk, nogle af de kristne siger, vi vil ikke have, at forfølgelsen stopper. Fordi vi er bange for, at så mister vi vores tro på Kristus. Fordi de kigger til Vesten. Og det kan jeg huske som en af de meget vigtige vidnesbyrd fra min rejse i Centralasien, at der står en over for mig og siger, vi er så bekymrede for jer i Vesten. Vi beder for jer, at I ikke må miste jeres tro på Jesus, for vi kan se, hvad der sker. Materialismen stikker af med jer. Så vi er så glade for, at vi ikke bor i Vesten. Det er en nuance i forhold til forfølgelsen, som vi også skal have med. Og kinesiske kirkeledere har også sagt, jamen de kigger på Rumænien for eksempel, hvor der var forfølgelse under Ceausescu-styret i høj grad, og så blev det et mere frit land. Men kirken er blevet svagere i Rumænien, i det frie Rumænien, end den var i det ufrie Rumænien. Og så der er nogle kirkeledere fra Kina for eksempel, som har peget på den. Og hvis vi kigger på, hvor er det kristendommen vokser, jamen mange steder, hvor der er forfølgelse, vokser den. Så kan man sige, er det fordi man bliver forfulgt, at man vokser, eller bliver man forfulgt, fordi den vokser. Det er jo måske lige to sider af den samme sag, men der, hvor man lever under pres, er man også mere afhængig af sin tro på Kristus.
0: Men var det ikke samme, som man så i det sidste år, hvor Mette Frederiksen mere og mere snakker om de kristne værdier, at det ligesom, når der kom al den her modgang, der var ikke nogen, der vidste, hvad de kristne værdier var, og hvor værdifulde de var?
3: Altså det synes jeg er en meget fin observering også, og nu taler man om i Danmark, at en oprustning, også en åndelig oprustning, og der har statsministeren også talt, kan man sige, kirker og menigheder op som en del af det, og man kan jo bare se, altså hvor er den kristne vugge henne? Altså i Tyrkiet og Syrien for eksempel, hvor Paulus havde sådan, hvor kristendom blev bredt ud, hvordan har de kristne det der i forhold til?
1: Ja, der er nogle meget spændende tendenser i Danmark, synes jeg, hvad det angår, fordi nogle af de steder, hvor vi også ser kirkevæksten i Danmark, det er jo faktisk igennem migrantkirkerne. Vi har mere end 300 migrantkirker i Danmark. Så der kommer jo folk til os med også en kristen tro, og det er måske næsten i højere grad, der væksten sker, end i de traditionelle gamle kirker i Danmark. Så det er også en gave, som vi får til os udefra med det nye blod, der kommer ind. Så det er dobbelt på mange måder, og samtidig ser vi det, som du også er inde på, Johannes, at når to så forskellige kulturer mødes, som den gamle kristne måske og andre kulturer, så skaber det også spændinger, men der er også gaver gemt i det. Det går begge veje, tror jeg.
3: Og hvis man nævner et eksempel på netop den nuance, som Jens Christian nævner, så er jeg selv præst i en kirke, hvor der er, nu på søndag for eksempel, er der dansk gudstjeneste klokken 10:30, og klokken 15 er der pakistansk gudstjeneste. Og vi skal være ærlige indrømme, der kommer flere til den pakistanske gudstjeneste end til den danske gudstjeneste på søndag i min egen kirke. Og statistisk set, så går der flere mennesker i kirke om søndagen i København i migrantkirker end i alle folkekirkerne til sammen.
0: Det er tankevækkende.
3: Det er meget tankevækkende, at hvor er kristendommens fremtid i også det danske samfund? Altså er det måske båret af de indvandrere, som har en kristen baggrund? Det er også tankevækkende, så det er dobbelt, det er det, men der er nuancerne skal med. Det er meget vigtigt.

0: att mötas vid tamma och
1: tamma. Ja, det är nej att vara turist. Släpper sig vi in ända mal, va? Jag vet så det ständer väl och nej. Cover är att vara turist, så är en god turist. Ja, så man får
0: ja.
1: Till det här, men han har tjänat som kallar vi för närvaro tjänast. Presence ministry. Så mest att det är också så real ansamhet att man får, om det ska vara till världens ända, för jag vet att det är och rönt hjälp på dem.
2: Men är det modligt att få open doors och lägga langsiktiga planer när det är så forskelligt vad det sker yeah. ute i världen?
3: Åh, det är ett viktigt spørgsmål, synes jag. Och det tror vi på, för en del av det arbete vi gör, det är selvfølgelig kortsiktigt kan man säga. Det är nødhjälp, det är traumahjälp, det är reparation. Men selv i traumahjälpen, där är det ju langsiktiga perspektiv som för exempel när det blir prædiket tillgivelse, hvor der før blev talt had. Hvis vi kan være med til at ændre narrativerne, det gør vi blandt andet via traumacentret. Men også, vi har sådan flere langsigtede indsatser i gang, fordi der er jo noget, må vi erkende, som ikke bliver repareret måske i den her generation, hvis vi kigger på Sahel-regionen. Men hvor vi er nødt til at tænke ud over den her generation, og måske tænke på den næste generation og den næste igen, og have de langsigtede planer. Og noget af det, vi arbejder med der, det er, at vi har udformet nogle læseplaner for et kursus på 3 forskellige universiteter i 3 lande i Sahel-regionen, hvor vi udbyder et kursus i religiøs literacy. En øget opmærksomhed på det her med læsefærdighed, vil man oversætte det til på dansk. Det, at man er opmærksom på tros- og religionsfrihedens rolle, også som en menneskerettighed til at forandre menneskers livssituation fra et dårligt sted til et bedre sted. Og det gør vi på den måde, så vi udvælger nogen, som selv har været på en eller anden måde eksponeret forfølgelse på grund af deres kristen tro, og tilbyder dem et stipendiat til at læse det her kursus. Så det er noget, vi forventer os meget af, fordi det er også noget med, at vi skal ind og forme næste generations ledere, også med at præge dem med det her med tros- og religionsfrihed. Det er altså en helt essentiel ting i forhold til at opbygge retsstater, hvor mennesker har lov til at tro det, de vil, uanset om du så er kristen eller muslim eller animist. Det tænker vi, det er sådan et eksempel på det.
2: Og så kan man ikke lade være med at tænke på, hvorfor er de her mennesker, som er udsat for vold, og at deres børn bliver dræbt, eller konen bliver dræbt, eller de ikke får deres arbejde, fordi de er kristne. Hvorfor er de så kristne? Hvorfor afsiger de ikke bare kristendommen så?
1: Ja, det er jo...
2: Er det ikke nemmere?
1: Altså, det er jo even naturligt. Man skal læse Jobs bog. Det er jo just ofte. Han siger jo, jeg kan ikke til det. Og så føles det. Jeg kan ikke ondt det. Du føles det som om, at jeg får ikke og trykker en gang til grunn der. Men hun vil jo styrst åt han fra. Hun kommer fra herren, hun kommer inn han fra, og anten ber han.
2: Er det han faktoren ikke torfer at greia enn hun sekulariserer hun vestlendt ikke?
1: Jo, så mamma har hørt det. Jeg vet ikke. Jeg mener, vi er til Pilgrimsferien her. Her ser han i sosialen nesten. Han ser en eld som brenner her. Ånstendt du rønner og slutter eldene. Med eldren går det her og bjerster og kører fra han tvøyte spannen. Og så får han det utlagt. Og da er det at ånstendt er 18-4 støtter olje. Og det er anten. Så det som ikke burde bor til, ber til. Altså.
0: For eksempel på et svar på det spørsmål. Jeg holder mange foredrag, og mange af dem er i kirker. Og der er det spørgsmål forholdsvis nemt at svare på. Det tolker man det som et åndeligt spørgsmål. Det handler om, at Gud griber ind, der er Helligånden. Altså det vil sige, det er den åndelige verden, der gør en forskel. Du får en Guds relation. Altså det forstår man i en kirkesammenhæng. Fordi det er jo hele kernen i den kristne tro, at det er et fællesskab, en relation til Gud. Og med den relation, så er du et andet menneske. Men det sjove er, at jeg prøvede så at stille det samme spørgsmål en gang, hvor jeg havde foredrag i ældresagen, som er en sekulær sammenhæng. Og jeg holdt som et foredrag med det for øje, at det var en sekulær sammenhæng, men så tænkte jeg, at jeg stillede faktisk dem det spørgsmål, du stillede os lige nu, har et bud på, hvorfor de ikke bare dropper det der. Og det var tankevækkende for mig at høre deres svar ind i den sammenhæng, fordi ingen af dem svarede selvfølgelig det med fællesskab med Gud. Og, altså den, hvis du piller den religiøse dimension og åndelige dimension væk, og skal forklare det på rent sekulær niveau, Så er det jo svært at forstå. Altså, der er jo selvfølgelig nogen, man kan sige, jamen er der en mere næstekærlighed i den kristne sammenhæng end måske den anden. Men hvis du piller al den åndelige dimension ud, så er det jo et meget vanskeligt spørgsmål at svare på. Hvorfor vælger du en mere besværlig tilværelse, hvis du kan vælge en lettere tilværelse?
2: Det er måske det, som er styrken i kristendommen. Det er måske bevismæssigt.

0: forskel på, at det er levende?
1: Det er helt klart det, der det har også haft betydning for mig som præst i en rimelig sekulær sammenhæng, at møde kristne, som, hvor det koster dem enormt at tænke, hvorfor er du så tåbelig at vælge det? Det må være, fordi det er sandt. Det må være, fordi det er en relation til Gud, og ikke bare et spørgsmål om at vælge mellem æbler og pære, altså et smag og behag spørgsmål. Og det i taler sætter det også, når man så er sammen med dem, og siger, det, at vi er under pres, er det, der holder os så tæt på Kristus. Vi er simpelthen så afhængige af at bede til ham og læse i hans ord, og, altså vores fællesskab med Jesus, siger de selv, når man møder dem. Og samtidig er det også med til at udfordre mig som præst og forkynder, hvordan er det med min egen tro? Hvordan er det min egen relation til Gud? Så jeg vil sige, det er noget af det, som har holdt mig kørende som præst, og givet mig en ny inspiration til at forkynde og netop mødet med de forfulgte kristne. Så jeg plejer at give min foredrag nogle gange den her titel, hvad har jeg lært i mit møde med de forfulgte kristne?
2: Jamen, der er et vidensbyrd fra en somalisk kvinde, Ayesha, som vi har fået lov til at hjælpe på forskellige vis. Hun er blevet forfulgt og fordrevet fra sin landsby, fordi hun konverterede fra islam til kristendom, og blev så forfulgt og forsøgt dræbt, men undslap så. Og hun siger, hvordan kunne jeg gå væk fra Kristus? Fordi hun blev også stillet det her spørgsmål. Hvordan kunne jeg gå væk fra Kristus? Det kan jeg ikke. Det er hos ham, jeg har fundet sandheden. Og hun siger, jamen, jeg kan føle mig nedtrykt, og jeg føler mig slået mange gange, men det er hos ham, der har jeg bare en særlig fred, og det er der, jeg føler mig fuldstændig anerkendt og unik. Anerkendt for den, jeg er. Som kvinde, som somalia, som menneske. Der er ikke nogen, der prøver på at tage det fra mig, som jeg er. Heller ikke min tro, fordi i Kristus, der har jeg fred. Der har jeg fundet alt det, jeg har brug for. Så det synes jeg er et stærkt vidensbyrd, som overfor mig fortæller, jamen, der hvor du bliver presset i din tro, der griber Gud ind. Det synes jeg, vi har så mange vidensbyrd på, med en særlig hjælp. Og der oplever mange, næsten helt fysisk og bogstaveligt nogle gange, at Gud tager og holder dem i hånden og går med dem igennem den der ild. Det er lidt svært at forstå, måske på afstand, men det er det, vi får så mange beretninger om.
3: Så kan man gjøre, man kan være vidt til å bia, man kan være vidt til å kjøpe, og så kan man løsne
0: færre.
4: Gjester og kreto og i dag var Jens Christian Lund Jensen, Clement Eliasen og Johannes Fonstad. Det var Jon Sven Heinesen som sette sendtisjene sammen.

0: beinleis ur Studio 5. Verstur Rune Jakobsson.
1: Velkommen til Beinleis Tonleik ur Studio 5. Og i dag Karmander Tau og Sinter Ørvøse. Studio 5 og Løyte Roma Øtlund og vi i Sendingene, og tog vi Sundsjø i forhøtlen i SFR. Talan om kamerakore Dorimus, som så gjerne 1993, hever steg i fire vel fire reik av en konserston vi nærvere og storon musikalitetet. Rønt og sangarner, som vi kjører i samband med sommertoner, hava 6-8 konserter om året. Særlig i Norrjutlandet, her kore hever heimsted i Aalborg. Kammerkåret Dorimus hever samstarva vi Aalborg Symfoniorkester om framførsler av større verskunn. Repertoaret til kornon fevner voja og i klassiska kortonleisnon. Tallan bæg om eldre tonleik, romantiska tonleik og nutjare versk. Velkommen, Doris Kjergo, dirigent, og velkommen, Dorimus.
2: Tak for det.
1: Hvordan opstod ideen til Dorimus i sin tid?
2: Ja, det var mange år siden. Først i 90'erne gik jeg på musikkonservatoriet i Aalborg. Og der var vi en håndfuld sangere, som gik sammen med nogle andre dygtige amatørsangere i byen, som lavede det her kor, som kom til at hedde Kammerkoret Dorimus. Det blevet en sammentrækning af Do, Re, Mi, og så musik, og så blev det til Kammerkoret Dorimus. Og så har vi holdt ved siden.
1: Ja, hvad synes du kendetegner Dorimus' lyd og udtryk?
2: Vi vil gerne, at vi arbejder meget med tingene, så det bliver rigtig flot, og sådan at noderne ikke bare bliver en ekspeditionssag, men at vi rører folk med vores musik. Vi vil gerne give folk en oplevelse med hjem, når vi har lavet en koncert, så de ikke bare klapper deres hænder og siger, hvor var det flot, men så de siger, det rørte mig, eller det betyder noget for mig at høre lige netop den sang. Så det det, vi gerne vil.
1: Og sangerne, hvor kommer de fra?
2: Jamen, de kommer fra Nordjylland, de fleste fra Aalborg, men der også en del, der tager afsted fra Skørping og fra Støvring og fra Jøring og fra Hals og fra Fjerritslev. Ja, det er sådan lidt større opland. Man finder det kor, som man synes, man kan finde i hak med. Så det er også.
1: Men sætter du krav til dem, som har lyst til at være med i Dorimus?
2: Ja, vi har en optagelsesprøve. Og det er jo både noget med at kunne lidt noder, synge lidt efter noder, og også have et rimeligt gehør, og så selvfølgelig den stemme, som kan passe ind i klangen til dem, vi nu er. Vi vil gerne arbejde meget med tingene, og det skal man selvfølgelig også være indstillet på, så man kan sætte hver torsdag af til at komme til kor.
1: Og I har hvor mange med på turen her på færgerne?
2: Ja, vi er 24 i koret, og så har vi lidt ægtefæller med også. Så det er en god flok. Ja.
1: Hvad kan man sige om repertoireet, som Dorimus synger?
2: Vi synger mest kirkelige ting, fordi vi mest synger i kirker. Og så synger vi rigtig mange nyere nordiske ting. Ja, Carl Nielsen er jo så ikke nyere. Ham har vi sunget en del. Vi har sunget Knut Nystedt, Levkovic og vi er også glade for romantisk musik her til efteråret. Skal vi opføre Brahms Requiem med orgelledsagelse. Vi har prøvet det en gang før, det var rigtig godt, så vi glæder os til at skulle gentage det, både i Aalborg og i Randers ved to koncerter. Så et bredt repertoire, ja.
1: Vi får lov at høre fire sange i dag.
2: Ja.
1: Ja, og så tager vi først to, og så mødes vi igen til en lille snak, og så slutter vi af.
2: Ja.
1: Hvad bliver det første, som vi kommer til at høre?
2: Det er Canon to Joy af Paulio Sandige. Og han har skrevet det værk, en lille kanon, som bare har et helt særligt udtryk, når man står der i koret og synger det. Ganske kort. Og bagefter synger vi en norsk, Svein Møller, Plans for Peace. Så det er de to, vi starter med.
1: Ja, vi glæder os, så du også... Da I klar, så vil jeg sige, værsgo. Og det altså Kåre Dorimus, som vi kjører i førjen, og for at her var flere konserter. Den første hånd langt i kvöld i Göte Kyrkje. Men det i samband med sommartoner, og det blir til at sutja skrona og heimasynne sommartoner.fo. Så sier vi ikke så vel.

0: Här har vi alltså Kåre Dorimus Beinleis här ur Studio 5 som hesa för er ur förhållande i kringvarpen och till så läser jag att det är 24 i Kåre och det här är så nekv till att vara i utvarpstående. Och så har vi igen fått Dorisk Kjergård, dirigent till mikrofon. Och ja, du har arbetat med kor i många år. Vad fascinerar dig vid korarbetet?
1: Det fascinerer mig at have et instrument, som aldrig er det samme. Hvis man har et klaver, så kan der selvfølgelig være noget med stemning og noget med temperatur, noget som gør, det ikke helt er ens hver gang, når man sætter sig til det. Men et kor er aldrig ens. Der kan være nogen, der har haft en dårlig dag, der kan være nogen, der er lidt forkølet, det kan være, der er en dag, der mangler 2-3 stykker på den ene stemme, så det lyder lidt anderledes. Og så er det hele taget folks veloplagthed og forberedelse til korprøvene til koncerten spiller ind. Så det fascinerer mig at kunne arbejde med levende mennesker og så få en samlet klang. Det er jo det, der er målet, ikke? Også i kor. At alle de der forskellige stemmer smelter sammen, så det bliver et samlet indtryk og en samlet klang.
0: Kan korsang noget, som andre musikformer måske ikke kan?
1: Ja, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg synes jo, korsang er vidunderligt. Så jeg synes, det kan noget, både fordi at mange er sammen om at lave et udtryk, og så har vi altid den der tekst også. Som så skal formidles sammen med musikken, så det smelter sammen.
0: Ja. Og hvordan er det med det sociale? Hvilken betydning har det, når mange mennesker kommer sammen for at synge?
1: Ja, men det betyder jo også rigtig meget. Hvis man ikke har det godt sammen, så kan man heller ikke synge sammen. Og hvis man har sunget sammen, jamen, så har man det også godt sammen. Vi gør rigtig meget for at have det godt sammen også. Vi har altid kaffepause, når vi synger om torsdagen. Men sådan en fantastisk tur som her til jeres skønne Færøerne, det betyder også rigtig meget for vores sammenhold. At vi får nogle oplevelser sammen, samtidig med at vi har jo koncert hver dag, og søndag har vi både en gudstjeneste og en koncert, så vi er jo meget på. Men samtidig leverer vi noget sammen og får de der fælles oplevelser. Det betyder rigtig meget for koret, også når vi kommer hjem jo.
0: Så. I har kirkekoncerter her på Færøerne, blandt andet. Er det for det meste i kirker, I synger?
1: Ja, det er det nok. Altså, jeg synes, der er simpelthen så meget flot kirkemusik, og så er der rigtig mange flotte kirkerum, og det smelter bare sammen på en helt speciel måde, at man kan få lov til at formidle det i en kirke. Så ja, det er mest kirke. Men altså, vi har jo lavet juleoratoriet sammen med symfoniorkestret i Musikkens Hus i Aalborg, og vi har sunget i Tingbæk kalkminer til levende lys og flagermus og på Svinklo Badehotel. Altså vi tager de opgaver, der kommer,
0: okay.
1: Men fortrinsvis i kirker, ja.
0: Ja. Ja, og du nævner rejsen her til Færøerne. Hvad betyder rejserne for koret, både musikalsk og menneskelig?
1: Det betyder meget. Altså folk sætter også rigtig meget ind på det, ikke også? Betaler for at tage med og sætter fridag af til at kunne tage afsted. Vi har jo rigtig mange folk, der har været ude og finde ferie for at kunne komme afsted. Men det betyder rigtig meget for vores sammenhold og for korets fremtid også, ikke også, at vi vil hinanden og får sådan en fælles oplevelse.
0: Ja. Jeg tænkte til sidst at spørge dig, nu har du været i gang i mange år. Er der et værk eller en koncert, som har gjort særligt stort indtryk på dig?
1: Ja, det er lidt svært at sige, hvilken koncert det skulle være. Vi har sunget små steder, vi har sunget store steder. Jeg vil også sige, det der sådan gør mest, og det er sådan mest generelt, det der gør indtryk på mig, det er, når det virkelig smelter sammen. Når alle er fuldstændig 100% koncentreret om, at det er det her, vi leverer. Og det er det her budskab, vi gerne vil ud med. Og det er den her klang, vi synes er flot. Når alle virkelig trækker på samme hammel, så løber det koldt ned ad ryggen. Men det er sådan små øjeblikke, der kommer, ikke også? Så det er nok ikke en speciel koncert, jeg tænker på. Det er sådan mere de der øjeblikke, de kommer ind imellem i mange koncerter heldigvis.
0: Ja. Så, og ja. Hvordan kan du som dirigent gøre det sådan, at det hele går op i en højere enhed og smelter sammen?
1: Ja, altså jeg har jo brugt en del tid på at dygtiggøre mig som dirigent og fået en masse kurser. Vi har for eksempel været i Leipzig, hvor jeg var på dirigentkursus hos Morten Juel Jensen, hvor koret var instrumentet, som jeg så havde med, ikke også, som jeg fik undervisning hos. Så jeg har prøvet at opsøge dygtige lærere, som kunne formidle den der, hvordan får vi det her til at lyde ens i koret? Hvordan hjælper jeg koret som dirigent også? Det er jo også det handler om, at man ikke står og gør det sværere for folk at synge, men at man faktisk hjælper dem med de høje toner, med de dybe toner, med de steder, der er svære.
0: Ja. Folk, som kommer til jeres koncerter her på Færøerne, hvad kommer de til at høre?
1: Ja, de kommer til at høre halvt færøsk og halvt dansk-nordisk. Vi har nogle gamle færøske salmer med i nogle nye arrangementer af Kåre Bæk og Erik van Vugstein. Og vi har også vores egen huskomponist, Mads Kærgaard, som har lavet et arrangement over en gammel færøsk salme. Og så har vi tre sange på engelsk, både med tekst og musik af Pauli Sanderia. Mm-hmm. Og vi har en uropførelse af Olavur Jökulldal. Det glæder vi os meget til. Det er altid noget særligt, når nogen har brugt tid på at skrive musik lige netop til vores kor. Så det er sådan et lille barn, vi prøver at vise frem og håber, at vi kan opfylde opgaven. Og så synger vi en smuk sang om længsel og søgen af Teitur Larsen, hvor vi kaster os ud i at synge på færøsk. Så det er der mulighed for at opleve også.
0: Ja, hvordan har det været at træne frem til det?
1: Åh, jeg synes, det er lidt svært. Men vi har nogle rigtig dygtige sanger i koret, som er gode til at lære det. Vi har også en sanger, som har boet på Færøerne i mange år, som har arrangeret rejsen for os og har kontakter, og som har været rigtig dygtig til at formidle udtalen af det færøske. Så ja, og derudover så har vi både noget dansk og noget nordisk. Ja, et blandet program.
0: Vi har hørt to sange med koret, og jeg er så heldig, at vi får lov at høre to til. Det var meget smukt, det vi hørte først. Hvad kommer vi til at høre nu?
1: Nu vil vi synge en lille sats over Fader Vår,
0: okay,
1: af en islandsk komponist, Asgeirsson. Og bagefter synger vi en Tove Ditlevsen-tekst, Så tag mit hjerte, med musik af vores egen huskomponist, Mads Kærgaard.
0: Tak for samtalen, Doris.
1: Ja, selv tak.
0: Ja. Og I kan gøre jer klar igen. Og det er altså Kåre Dormus, som nu fører sin tja. Det er sørste i hese sending, men det som vil jeg høre mer av, her var gode med å like her til tja. Det er at Kåre hever flere konserter i samband med sommertoner. Det er første langt i kveld, du går til kyrkje til klokken halvgån 8, hukse. Og hinner konserterne er sørste av heimassøyene sommertoner.fo.

Lajan har gjerlig ikke hører en strøm i sekk og golf Han eldre nevann til Lajan holde trepp Det er brenn i holde mest Bare han måler at det lesen Og det glitcher skapen er versen Hvor faen når man er spelten Må sabba vikner må når kikten flokkast Og man kikten til flokk Er det ligger mittelen teori og prakk

hansara hendur í andla stanna. Eg eiga finna mata vilja hetta. Etta skrutja. Eg føl meg fyrir ur mun ekna kropp. Han í ein örum stæi. Eg ikki her sem að líum. Han tíðist ikki hans eittur. Etta han bara ein heilt annan person nú. Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

0: Svennebanan.
1: Hjärtligt välkommen till kvällsvakna till en eller tun undersändning här i Kringvarsnån. Ett labbra tun undersändning i vår hövård. Det skulle inte undra mig. Og hvis du ikke var skatt kvöldvakten ja, men så, altså, hva, altså, borst under en støyne, eller hva? Nei, jeg skal ikke vente, men seriøst, borst under en støyne. Det en god sending, om vi skal se det på oss over. Det en sending her to hever, faktisk, to hever, den er styrpinnen, to er dirigentstotjen, to veler, sanjnar ui utvartnum. Tu fars møvelaugan a velja sanjnar ui utvartnum og om tu teker møvelaugan til es opptiltun og møvelaugan han kan tekast a 22400 her tu kanst senda lustara innskir inn og ta gestu bara. Helst jeg skulle ikke elda at det at tu som sitter lustar jeg har marsten at Sjöldanese tu fest a skriva inn a 22400 ønts og öll hinne ui lusta. Vi gjerra da som vi pleia. Jeg slipper bryr kvalte. The Traps! Disco Inferno! Og så bryr vi til det sjunde kvalte. Jeg synes høyt, fjolt og lekkert. Man får hod til at rister vi hoften. Det er så prøver vi sikkert.

Og 2400 da en som skriver Tors Kolsven, takk for det. Kan du fortelle henne gåa, og så spille en gåansang tja, kolla rødum? Jo, det kan det godt. Så har vi jo spyrir deg om hva høvesgrunden til Torra Hu? Hankle.

Go with Sven. Kan du ikke spille konsentjen Easy Lover? Hent han dør der, sunne deg. Høysan, din number one fan.

0: Ja, det var Teenage Dirtbag. Frålige sangren tja with us. Og hvis du kunne nevne en annen sang tja with us, så få dit, gusher og en annen medalje, tror jeg at det er sikkert på at jeg nekker på et fremra holdt er jo. Nå, vi får gå gjøre til han som skriver her. Lursa innskyld kvalt han Shako Abramsen, vi lærer noen lekkere svenn. Jeg kjenner meg atri hos han ikke noen, tog han synger med den andre, jeg har vi unga damoen, og jeg har vi helt unga damo, skriver hos ned Lursa.
1: Ja.
0: Han er her.
1: Er du klar?

Ta vær frå Husker som yngste fantastiska sangen Lekker Swen og Janne, ta må man ikke glemme at fortelle. Vi det fra vi vil lust her en sjonom. Så det en som skriver: "Hei, jeg er Elias og kan ni høyra? I'm sexy and I know it."

Hei Sven, jeg og en vinkona biltur og vilja fein innsja sanjen chili con carne. Du må ta fra lukt kvöld vujere. PS, vi elskar kvöld vakna. Öll bøttene ut badnagernon kom og sikkert og gott ut ur matfabrikkene utan Jon, Ib og Arne tar blivet til chili con carne.

Og Instagram det som skriver: Hei Sven, kan du ikke sende en halsa nye til Skala-dekkeren at Skala skal nok komme at tru etter? Han damaserer vel Spice Girls vi Wannabe. En halsa nye Estergrenlande. Kan fyrst du skal opp?

Hei Sven, jeg systembaden kommer ut, og jeg vil ikke tømme barn sannsyn drømme mitt om dagen, og en serre gode biltur. Deilt at hette unge Perri har snakket oppakning fra vindfølse og familie. Hva er

0: Tico Tico! Genau, jungen! Kjenner du at jeg er følelsen som sier hvit da det hittet Eurovision og snakker om Danmark? Det er så lengt ut, ja.
1: Lundsvenska for Langeliva! Hurra! Hurra!
0: Det er en gammel dansk Eurovision-sanger.

Og jeg skriver, hei, jeg kjenner ikke Maud, men kan du spille et kjennes leie til Matador? Holdt sånn, en som kjenner Maud Vernes til en som er Matadora. Hette Matador.